0: praktičkih dana i zakoračili prema školi. U programu ispunjenom pjesmom, plesom i recitacijama predstavile su se skupine Notice, Leptirići, Kockice, Bombončići, Limači, Zvončići i Patkice. A mališani su pokazali sve što su naučili tijekom godina. Publika, roditelji i odgojitelji nagradili su ih velikim pljeskom, a oproštaj je protekao u znaku ponosa, radosti i poneke suze. Bila je to simbolična završnica jednog važnog razdoblja i početak novog poglavlja za buduće školarce. U sklopu ovogodišnjeg Street Food Weekenda u Virovitici posjetitelje očekuje i ekipno natjecanje u barskim igrama. Na programu su pikado, stolni nogomet, košarka i Super Mario, a ekipe od 5 članova natjecaće se po knockout sistemu bez prava na pogrešku. U slučaju izjednačenja pobjednika će odlučiti barski duel kapetana, što dodatno podiže napetost i zabavu cijelog natjecanja. Dobre vijesti za umirovljenike. U Virovitičko-podravskoj županiji kreće projekt Program aktivnog starenja, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Projekt je predstavljen i ugovori su potpisani u Zagrebu, a njegova vrijednost iznosi 218.000 eura. Usmjeren je na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba te organizaciju brojnih aktivnosti poput radionica, sportskih i rekreativnih programa, učenja digitalnih vještina i druženja. Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Nikola Slavić istaknuje kako je cilj projekta starijim sugrađanima omogućiti kvalitetnije i aktivnije starenje, te nova znanja, iskustva i druženja kroz razne sadržaje. U Virovitici su otvorene prijave za novi tečaj masaže za bebe koje će se održavati u prostoru prostorija u poduzetničkom inkubatoru. Tečaj je namijenjen roditeljima i bebama od 0 do 12 mjeseci, a sastoji se od 5 termina, jednom tjedno od 9.30 do 10.30, počevši od 11. lipnja. Cijena tečaja iznosi 110 eura. Prijave i informacije moguće su putem e-maila prostorija.vt@gmail.com ili na broj 098-958-3392. Program vodi certificirana instruktorica Sara Gedri, a cilj tečaja je jačanje veze roditelja i bebe te poticanje opuštanja, bolje probave i kvalitetnijeg sna kod beba. U Virovitičko-podravsku županiju stiglo je drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o dijelu nacionalnog projekta Ministarstva zdravstva vrijednog 5,3 milijuna eura, kojim je u suradnji s 20 županija nabavljeno 33 mobilne ambulante, a dvije su dodijeljene Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije. Župan Igor Andrović istaknuje kako projekt osigurava dostupniju zdravstvenu skrb za sve građane, posebno starije i teško pokretne osobe u udaljenim područjima. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš naglasio je kako će mobilne ambulante pokrivati područja Virovitice i Slatine, a u tijeku je i potraga za liječnicima kako bi projekt u potpunosti zaživio. Domu za odrasle osobe Borova isporučena su dva nova plug-in hibridna kombi vozila ukupne vrijednosti 125.000 eura, nabavljena sredstvima Europske unije. Riječ je o vozilima marke Ford Tourneo koja će služiti za prijevoz korisnika organiziranog stanovanja te olakšati njihovo uključivanje u svakodnevne društvene i zdravstvene aktivnosti. Iz doma poručuju kako će nova vozila povećati mobilnost i neovisnost korisnika, ali i unaprijediti organizaciju rada stručnog osoblja te podići razinu kvalitete socijalnih usluga. Turističke zajednice s područja Virovitičko-podravske županije dobile su 195.000 eura bespovratnih sredstava za turističke projekte na nedovoljno razvijenim područjima. Ugovore je s predstavnicima lokalnih turističkih zajednica potpisala direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Sredstva su dodijeljena za niz projekata u Orahovici, Slatini, Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka, a obuhvaćaju manifestacije, promociju destinacija te uređenje i turističku signalizaciju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Ante Žigman, kandidat vladajućih za novog guvernera HNB-a, oporba nezadovoljna.
2: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne produžena ruka određene politike.
1: Ministar Ćorić najavio predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera.
3: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri budu oštećeni.
1: Izrael nastavlja napade u Libanonu te širi svoju invaziju sjeverno od dosadašnje granice na rijeci Litani. Vatreni nastavljaju s pripremama za svjetsko prvenstvo. Hrvatski rukometni savez i Sigurdsson kažnjeni novčano.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Novi guverner Hrvatske narodne banke prema prijedlogu vladajućih trebao bi biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine. Novi guverner bio je tema dana i na saborskim hodnicima, a više donosi Anton Perović.
4: Vladajućima odgovoran i kvalitetan, dijelo oporbe i onako nebitan, dok se dio pita imali sukoba interesa, buru je digao izbor Ante Žigmana za mjesto guvernera HNB-a. Sasvim je svejedno tko je čelnik, dok god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, poručuje SDP-o Mišel Jakšić. Tvrdi kako je stanje s inflacijom izmaklo kontroli, te kako je zasluga za to podijeljena između HNB-a i vlade.
5: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda apsolutno energetika apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
4: Stoga naglašava da je potpuno nebitno tko će biti guverner, budući da rad čelnika HNB-a, kako kaže, i onako ovisi o volji premijera Plenkovića.
5: Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar. Da li treba promijeniti Andreja Plenkovića, pa treba ga promijeniti na izborima. To je jedini put koji ja vidim vezano uz naš ekonomski model.
4: Poziciju Žigmana potvrdio je nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio pun riječi hvale.
6: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju a i jedan kompetentan i dobar kandidat za UFO.
4: Zastupnik Mosta Božo Petrov osvrnuo se na činjenicu da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman.
7: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
4: O samom kandidatu rekao je da gotovo pa nije ni bitno tko je, već tko ga imenuje.
2: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
4: HNB prema Ustavu trebao bi biti samostalna i neovisna institucija, složio se zastupnik Možemo Marin Živković, koji smatra da supružnici ne bi trebali biti čelnici institucija koje međusobno surađuju.
8: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
4: A korak dalje otišla je zastupnica Centra Marijana Puljak, koja je u priopćenju poručila kako je imenovanje Žigmana ruganje struci i rizik za financijski sustav, dok se u uređenim demokracijama na čelo Središnje banke postavlja ljude sa besprijekornim rezultatima. HDZ ponovo nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop, zaključila je Puljak.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Na sastanku parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić predstavio koalicijskim partnerima novi paket antiinflacijskih mjera, poručivši kako mu je cilj smanjiti zagrijanost ekonomije i inflatorne pritiske u samoj ekonomiji, a odnosi se na cijelo gospodarstvo. Osvrnuo se Ćorić i na kritike sindikata kako će najveći teret borbe protiv inflacije snositi zaposleni u javnim i državnim službama.
6: Uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni, to nije bila opcija. Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. to je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
1: Paket će biti predstavljen u četvrtak, a kako Jutarnji list doznaje, velike tvrtke koje bilježe bruto profitne marže veće od 15%, plaćat će dodatni porez na dobit od čak 50%. Uz to dizat će se i donja granica paušala za male iznajmljivače. Njima i ostalim paušalistima se uvodi stopa poreza ovisno o prihodima, ali i dalje će taj porez biti manji nego što ga plaćaju oni koji su zaposlenici. Sljedeće bi godine trebalo doći i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru, javlja Jutarnji list. Osvrnuo se Ćorić i na činjenicu kako je Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški plinski dio poslovanja INE. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama.
6: Naravno da nas to raduje, Republika Hrvatska je uštedjela određen novac i pokazali prije svega pred arbitražnim sudom da je u kontekstu ovih zahtjeva Hrvatska u pravu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Pred nama je nova sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba. Potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman izjavio je da njegov klub HDZ-DP-HSU po hitnom postupku traži da se na sjednicu uvrste točke o aferama, ustanovi upravljanje sportskim objektima i vodoopskrbi i odvodnji.
9: Ako tih točaka ne bude, njih možemo predložiti, ali jasno vam je da to neće proći, onda tražimo održavanje nove sjednice Gradske skupštine. Ako još koji kostur iz možemo ormara ne ispadne. Tražimo objavu svih ugovora, svih računa, svih narudžbenica, svih aneksa vezanih uz hipodrom. Ali od jučer i za Vio, i za vodoopskrbu i odvodnju. Cjelovito izvješće o aktivnostima koje grad Zagreb poduzeo da vrati taj novac natrag.
1: Prijedlog su također podržali iz kluba gradskih zastupnika Drito. Mi smo uvijek za svaku otvorenu raspravu, izjavila je predsjednica kluba Dragana Turkalj.
10: Ja ću vas podsjetiti da smo mi raspravu o ovoj aferi, konkretno ako mislite na aferu Hipodrom, već dva puta poticali na Aktualcu i svaki puta, kao što i većina medija, sada izvlači pomalo neke zapise našeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića iz prošlosti. Tomašević je zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana
1: Đulića. A o aferama koje potresaju zagrebačku vlast u intervju tjedna Medija servisa Andreja Marić razgovarala je s predsjednikom Zagrebačke skupštine i zagrebačkog SDP-a Mateo Mišićem.
0: Intervju Medija servisa.
11: Kada je izbila u javnost afera Hipodrom, Mišić je rekao da se radi o anomaliji i prozivke iz vlade za korupciju nazvao deplasiranima. Sada kad su gotovo svi akteri afere teške 1,8 milijuna eura priznali krivnju, pa i Kosta Kostanjević koji se nagodio s USKOK-om, je li promijenio mišljenje i je li razbijen mit o poštenju zagrebačke gradske vlasti? Mišić je podsjetio da je odmah na početku rekao da podržava da se cijeli slučaj rasvijetli.
12: I u jednom trenutku nisam presumirao niti krivnju, niti nevinost Koste Kostanjeviće i to vrijedi ne samo za taj slučaj, nego i za sve druge slučajeve.
11: Ali evo znamo da je gradonačelnik Tomašević u to vrijeme govorio ne vjerujem da je ukrao novac, ne vjerujem, ovo je politički progon, znamo zbog onog ispitivanja u tijeku kampanje.
12: Jasno, mislim, mi tu imamo djelomično različiti stav i drugačije smo taj dio komunicirali.
11: Pa je vam sporan ovaj način na koji je on tada komunicirao, kako vi možete tvrditi?
12: Pa ja mislim da se moglo i taj dio nešto drugačije komunicirati.
11: Voditelj vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku jer se vrše izvidi zbog sumnje u namještanje posla tvrtki IKOM. Uz aferu Hipodrom je li to tek još jedna anomalija i bacali se ljaga na zagrebačku vlast?
12: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida. Zaista očekujemo u takvim situacijama da osobe protiv kojih se vode izvidi zaista i podnesu ostavku i ne budu teret i samoj gradskoj vlasti, a i samoj firmi u kojoj rade.
11: A generalno, je li zadovoljan suradnjom s Možemo na lokalnoj razini?
12: Pa ja bih rekao da sam umjereno zadovoljan.
11: Zašto dakle, umjereno?
12: Pa umjereno zato što uvijek može bolje. Nećemo govoriti, pa evo, na primjer, neki projekti siguran sam da bi mogli ići brže nego što trenutno idu. Imamo oko naših amandmana koje smo predlagali za proračun, po svakom se nešto radi, hoće li se uspjeti do kraja realizirati u ovoj godini sve što je planirano, To u ovom trenutku ne znamo.
11: SDP već neko vrijeme bije glas da je stranka koja se traži. Upitali smo Mišića kakvo je stanje u zagrebačkom ogranku stranke.
12: Pa evo, našli smo se. Danas je SDP u Zagrebu ekipirana stranka. Dosta smo i pomladili organizaciju i vodstvo organizacije.
13: Jeste li dovoljno jaki da na idućim izborima možda SDP bude imao gradonačelnika? Imate li vi tu ambiciju postati?
12: O tom potom. SDP će odlučiti na svojim tijelima gradske organizacije koje smo izabrali prije malo manje od 2 mjeseca o tome kako će izaći na lokalne izbore 2029. Ja kao predsjednik gradske organizacije apsolutno nemam problem sa time da preuzmem tu odgovornost.
13: Znači, ako donesu odluku, vi ćete prihvatiti.
12: Apsolutno.
11: Za kraj je uputio čestitku povodom Dana grada Zagreba koji se obilježava u nedjelju. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Izrael nastavlja napade u Libanonu te širi svoju invaziju sjeverno od dosadašnje granice na rijeci Litani. Neizravni pregovori Irana i SAD-a se nastavljaju dok analitičari govore o još jednom izgubljenom američkom ratu na Bliskom istoku.
14: Izrael je danas nastavio s udarima na Libanon nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada. U više od 150 zračnih udara Izrael je od jučer diljem Libanona ubio i ranio na desetke osoba. Za te smrti izraelski ministar vanjskih poslova Sar optužio libanonsku vlast jer kaže da nije obuzdala Hezbollah. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da njegova vojska širi svoje operacije u Libanonu iznad dosadašnjeg okupiranog područja do dijela rijeke Litani, a već su izvedeni i prvi upadi preko rijeke. Od jutra je u novim izraelskim napadima diljem Libanona već ubijeno najmanje 5 osoba. I danas su izdana naređenja Libanoncima da napuste svoje domove uoči napada. U međuvremenu nastavljaju se neizravni pregovori Irana i SAD o okončanju rata kojega su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana, a proširio se na regiju. Iranska državna televizija izvještava da je Iran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Prema okvirnom prijedlogu Iran bi u roku od mjesec dana obnovio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz iranske blizine i ukinule pomorsku blokadu. Naglašava se da se radi o okvirnom prijedlogu. Iranski dužnovnik ranije rekao da oni i Sjedinjene Države još nisu postigle dogovor o Hormuškom tjesnacu, izdvojio da Iran pregovara s Omanom o novom postupku za brodove koji prolaze tim plovnim putem. Na pitanje o iranskom obogaćenom uranu rekao je da to nije na dnevnom redu u razgovorima s Amerikancima, unatoč tome što je američki predsjednik Trump ranije ovog tjedna tvrdio da će uran biti odmah prebačen u Sjedinjene Države radi uništenja. Jedan od dužnosnika iranske revolucionarne garde poručio da je povratak ratu malo vjerojatno, ali da su i zato spremni. O dogovoru će biti riječi u Washingtonu, a analitičari kažu da američki predsjednik Trump traži dogovor koji će barem stvoriti dojam pobjede nad Iranom. Španjolska policija upala jutros u sjedište vladajuće Španjolske socijalističke stranke u sklopu istrage o mogućim financijskim malverzacijama. Agencije navode da se radi o slučaju bivšeg posrednika stranke koji je trenutno pod istragom zbog trgovine utjecajem. Pretraga se provodi usred sve većeg fokusa na optužbe za trgovinu utjecajem i korupciju povezane s bivšim premijerom Zapaterom te suprugom i bratom obitelji sadašnjeg premijera. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Vraćamo se na domaće teme. U sklopu pilot aktivnosti projekta Resto River povećan je kapacitet zadržavanja vode Parka Maksimir primjenom rješenja temeljenih upravo na prirodi. Radi se o rješenjima koja bi trebala ojačati otpornost metropole na klimatske promjene.
15: Ravnateljica javne ustanove Priroda grada Zagreba Nika Dolenc objasnila je njihovu ulogu u provedbi projekta.
16: Zapravo smo napravili to da smo restaurirali meandre na samom potoku Maksimirec, što osim toga što su usporili tok vode unutar potoka, su nekako i proljepšali sam potok u samom parku. Napravili smo jedno ujezerenje unutar šumskog dijela i u tom ujezerenju su nam se skoro pa gotovo odmah prvi dan uselili novi stanovnici.
15: Zahvaljujući intervencijama, potok u ljetnim mjesecima više ne presušuje. Voditeljica odsjeka za očuvanje prirode javne ustanove Priroda grada Zagreba Irina Zupan.
17: U ovom trenutku su ti zahvati još uvijek vidljivi u prostoru. Dakle, nećemo se lagati, oni se vide, ali mi se nadamo da do sljedeće vegetacijske sezone će priroda učiniti svoje i u stvari ta područja će izgledati puno prirodnije već sljedeće sezone.
15: U projekt su putem ankete bili uključeni i građani kako bi dali svoje mišljenje zahvaljujući edukacijama koje su provedene u sklopu projekta. Koordinatorica projekta Urbane prilagodbe klimatskim promjenama u WWF Adria, Ida Črnohorski.
18: Naime, naše inicijalne ankete su pokazale da dio građana percipira skrbu i brigu za vode općenito kao betonizaciju, utvrđivanje obala, uklanjanje uklanjanje vegetacije. Međutim, upravo ovakve obnovljene i ekosustavi i rijeke vraćene u prvobitno stanje kao i poplavna područja imaju funkciju zadržavanja vode, što nam je izuzetno bitno u vrijeme poplava, ali i suša.
15: A projekt traje i dalje. Započeo je 1. siječnja 2024.

0: put, možda trebamo očekivati više od njih, još više od njih, da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Vuškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave. Mi rezultat uvijek očekujemo i imamo ga uvijek nekako u glavi.
1: Pričao je izbornik i očekivanjima.
0: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo, prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto, dva svjetska prvenstva, onda je očekujem opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što može više.
1: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, na svjetskoj smotri se nalazimo u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatski rukometni savez i izbornik Dagur Sigurdsson kažnjeni su zbog incidenata povezanih s ovogodišnjim europskim prvenstvom. HRS je dobio 10.000 eura kazne, od čega 2.500 uvjetno zbog neovlaštene zastave na službenoj ceremoniji dodjele bronce. Sigurdssonu je uručeno 4.000 eura kazne zbog pogrdnih izjava usmjerenih na lošu organizaciju prvenstva upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije, a 2.000 eura od toga je izrečeno uvjetno. Rukometni klub Zagreb najvjerojatnije igra u petak, posljednju utakmicu sezone. Uz sav respekt prema Sesvetama, protiv kojih vode 2-0, u redovima hrvatskog prvaka smatraju da će i treći put biti bolji i tako ponovno osvojiti duplu krunu. Posebnost ove utakmice bit će oproštaj od aktivnog igranja kapetana, 40-godišnjeg Jakova Gojuna, koji će ostati u klubu kao tehnički direktor.
2: Malo me vata emocija, iskreno vam kažem, bliži se jedan kraj i sigurno mi nije lako. Prije svega sam jako sretan što mi je klub dao priliku da ostanem dio ovoga kluba, dio moga života. To sad u petak staje i toga sam svjestan.
1: Od iduće sezone momčad će s klupe voditi Hrvoje Horvat, a od igračkih pojačanja dolazi reprezentativac Marko Mamić. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je povremeni reprezentativac Borna Sosa, koji igra za englesku momčad. Finale počinje u 21 sat. Za kraj dodajmo i kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke, nakon što su oni klub sporazumno raskinuli suradnju. Očekuje se da će ga naslijediti slovenski stručnjak Matijaš Kek, ali čeka se službena potvrda kluba. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, Ante Žigman kandidat je vladajućih za novog guvernera HNB-a, oporba nezadovoljna.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Jura Koprek.
5: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
8: Kako ide posao?
9: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
8: A novac?
9: Nestane.
8: Magija?
9: Volio bih.
8: Nije magija, nego financije bez kontrole.
9: Znači treba mi pomoć.
8: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Sutra djelomice često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće uz više oblaka. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali i otocima od 20 do

0: 24. Najviša dnevno uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

košulja, već ga možemo nazirati, tako da evo za sve vas neutješno, još malo, još jedan dan pa će i taj vikend. Evo što reći drugo, noćas čini mi se da nam je noć bila mrvicu možda malo svježija nego prošle one 3, 2, 3, 4 noći, možda se malo

svježeg zrakića došao do nas, pa eto, bar je meni bilo mrvicu lakše spavati nego inače. Virovitica nam se probudila, ljudi moji, na ni manje ni više nego na 20 stupnjeva. Tako da, ako je i došao

ovaj dan. E sada, ide jedna, zapravo slučajno sam se sjetila te pjesme Lažem, jučer sam ju negdje čula i rekao moram ja to njima pustiti. Za sve nostalgičare, vjerujem da niste čuli 100 godina ovu pjesmu, stvarno je dobra, pa evo,

Ivana Banfić, imam te, ako vam sad nisam probudila neku nostalgiju, onda nikada niti neću. Ide na Melma Sinanović, Dunavom u nastavku, a što sada? Pustit ću vas idućih 10 minuta do prvih današnjih servisnih ljudi. Dobro jutro još jedan puta.

0: odlični, odlični silente, teksta na tišinu, gotovo nam je 7:17, evo doveli ste nas i do tih najavljenih prvih današnjih servisnih informacija.
1: Servisni centar RumFM-a.
0: Pa i dobrodošli u taj naš servisni centar. Idemo na prognozu, kažu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre, te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena prije podne te ponovno na večer, lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Kažu na jugu i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33. Tako da ova prognozirana dnevna današnja je ipak nešto malo manja nego ovih proteklih dana koje su bile čak onako do 32-33 stupnja kao prognozirani dnevni maksimalac, tako da ok. Trenutna temperatura u Virovitici, rekla sam da smo se probudili na 20 stupnjeva, a trenutno je 19. Eto, temperatura iz nekog razloga pomalo i pada. Tlak zraka je 1008 hektopaskala. Ok, idemo na promet. E sad ovako jedna samo opća informacija sa stranica Hrvatskog autokluba. Kažu kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti. Čini se da je već negdje pala kiša. Mogući su odroni u priobalju, puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pozivamo naravno vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Vratimo se mi u našu Viroviticu u kojoj je promet trenutno stabilan. Prometa ima, ali nisu neke pretjerano velike gužve. 099-753-9028 slobodno mi dojavite bilo kakve neuobičajene situacije na našim cestama, pa može lokalno i onako malo okolo Virovitice slobodno. Naravno, sretan put.
1: Jutro na

0: 1. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ona je ta!
1: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj je nacrt nazvala potpunom izmišljotinom. Uoči današnje sjednice vlade, vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
3: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
2: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Da će upravo on biti prijedlog saborske većine za novog guvernera, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Oporba očekivano kritična. Posebno ih brine što je kandidat suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Evo što je ona rekla o mogućem imenovanju.
4: O tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
2: Toliko u vijestima.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Room FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8. I ovo je Jutro uz Danijelu, ali neće Danijela još dugo biti sama. Znate, ovo je osmica, u 8.15 točno idu na mi novi internet portali kada će mi doći i moja Kassandra. Ide nam Jenna Lončarević, Cvete Beli, ljudi, dobro vam jutro, ostanite uz nas.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Da, 8:15, evo nas u internet portalima. Pričam u množini, znači ja sam tu i tko je još, gost iznenađenja.
2: Ladies and gentlemen, Kassandra s druge strane, dobro jutro.
1: Dobrodošla, Kasteli moja.
2: Hvala, bolje te našla.
1: Šta ima?
2: Pa ništa, znaš kako mi je lijepo danas, ovo sunce vani nije toliko vruće, bar ne još za sada, i noć je bila neka svježa onako.
1: Da, i vani je malo lakše disati, onako zrakića ima.
2: Bilo je i lakše zaspati i spavati i lakše se probuditi, tako da mislim da će danas dan biti dobar.
1: Da, ja sam se ovoga probudila s puno više energije nego jučer. Jučer je baš bila neka sparevina, nešto onako teško.
2: More energy.
1: Upravo tako, vidiš. Tako da, ajde, polijećemo. Evo ga, nalazimo se u internet portalima.
2: Može, ajde, s kojom vijesti? Hoćemo malo na zdravstvo za početak.
1: Ajde, odmah s neba pa u rebra.
2: Da, kaže Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje povećava ulaganja u obiteljsku medicinu i ljetnu hitnu pomoć. O čemu se ovdje radi, saznaćemo u nastavku. Inače, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je nove odluke kojima želi poboljšati stanje u zdravstvenom sustavu. Među najvažnijim promjenama nalazi se povećanje koeficijenata u obiteljskoj medicini, te dodatnih 1,85 milijuna eura za organizaciju ljetne hitne pomoći. Povećanje koeficijenata znači da će liječnici obiteljske medicine dobivati više sredstava za svoj rad, a kažu da je cilj ove mjere zadržati liječnike u sustavu i olakšati rad ordinacijama koje su već godinama preopterećene velikim brojem pacijenata. Kažu da se obiteljska medicina posljednjih godina suočava s ozbiljnim problemima. Mnogi liječnici odlaze u mirovinu, dio ih odlazi raditi u inozemstvo, a mladih liječnika nema dovoljno. Zbog toga pacijenti često teško zapravo pronalaze liječnika, a postojeće ordinacije rade pod velikim pritiskom. Tako da, evo, sad ova dodatna sredstva za hitnu pomoć odnose se prvenstveno na turističku sezonu, kada pričamo o ljetu. Tijekom ljeta broj ljudi na obali višestruko raste zbog dolaska turista, pa raste i broj intervencija hitnih službi. Obalni gradovi i otoci tada trebaju dodatne medicinske timove kako bi zdravstveni sustav mogao normalno funkcionirati. Pa dobro, tu se moramo složiti, zbilja po ljetu ima više intervencija nego u ostatku godine, tako da ova vijest je svakako dobra. I za kraj ovdje još pišu kako ove odluke predstavljaju pokušaj države da barem djelomično ublaži dugogodišnje probleme u zdravstvu, posebno u segmentima koji su građanima najvažniji, točnije obiteljskoj medicini i hitnoj pomoći.
1: Da, mislim, ono, u ljetnim mjesecima broj stanovnika u Hrvatskoj gotovo da se podupla, tako da onako zaista potreba za liječnicima i ostalim vidovima tog segmenta je normalno u porastu. Da. Nego daj, dozvoli mi samo da se nadovežem kada smo već kod tih doktora. Virovitičko-podravska županija je dobila drugo vozilo mobilne ambulante za stanovnike ruralnih i teško dostupnih područja. E sada, jedini je problem u svemu tome što se još uvijek traži liječnik da se to sve osposobi. Jer znaš, onako, što će ti kombi, mobilna ambulanta ako nemaš liječnika za nju? Pa evo sada, ukoliko onako čuje neki liječnik koji je trenutno nezaposlen ili bi želio promijeniti svoj način rada, da se makne iz ureda, da ovoga putuje tom mobilnom ambulantom i pomaže zapravo ljudima u okolnim mjestima, selima Virovitice, to će se zapravo, to je onako povezano do Slatina, Slatina Virovitica, znaš. Mm-hmm. Pa evo, slobodno se javite, fali liječnik.
2: Da, evo, ako zbilja u ovom trenutku ima netko da je zainteresiran,
1: da,
2: ovo sve što je Danijela spomenula, mislim, lijepa vijest svakako.
1: Ma da, naravno.
2: Vozilo je potrebno.
1: Da.
2: Evo, samo još da se nađe onda osoba koja će upravljati sa njim. Evo, nadam se iskreno da će se što prije naći netko. I da, evo, ako se nađe netko, neka nam javi netko.
1: Pa evo, sada su zapravo završavaju i ti fakulteti, te akademske godine ovoga, pa možda upravo će sad izići neki diplomirani liječnik svježo, onako ispod čekića, koji bi volio svoju struku graditi, praksu graditi, evo, na ovaj način.
2: Da, da, eto, sad smo spomenule, sad se nadam da će nas dočekati vijest nađeno, pronađeno.
1: Da, da,
2: da. Da, dobro, imamo još vremena. Hoću li sad ja, imam, evo, vijest objavljena je prije 40 minuta.
1: Aha.
2: A naslov kaže: riješen dugogodišnji problem konja koji su lutali kod Fužina. Ja se sjećam da smo mi o ovim konjima zapravo i pričale, da, u internet portalima. Naime, radi se o tome da je općina Fužine sad riješila taj dugogodišnji problem tog slobodnog lutanja konja Ličkim poljem, nedaleko od mjesta, te je uz pomoć veterinarske službe do sad uhvaćeno i zbrinuto 6 konja koji su mjesecima lutali tim područjem i činili štete, tako se zapravo doznaje od njihovih općinskih vlasti. Naime, svake godine na područje Fužina dolaze konji s područja susjednih gradova i općina, Bribira, Novog Vinodolskog, Ledenica i drugih u potrazi za ispašom, te lutaju bez nadzora i ozbiljna su opasnost za sigurnost prometa, poljoprivredne nasade, mještane i imovinu. No, iako se problem ponavljao dugi niz godina, do sada nisu poduzimane konkretne mjere vezane za njihovo zbrinjavanje. No, akcijom uz pomoć veterinarske službe napravljen je, kako kažu općinske vlasti, važan iskorak i postavljen temelj za trajno rješenje dugogodišnjeg problema. Ukoliko se konji bez nadzora ponovno nađu na njihovom području, nastavit će sa akcijom hvatanja. No da, evo, oni su sad riješili taj problem, zbrinuli su te konje i ovdje na samom kraju još stoji kako neodgovornim vlasnicima životinja poručuju da se puštanje konja koji bez nadzora lutaju javnim površinama i prometnicama više neće tolerirati, te da će se svaki budući slučaj evidentirati i riješiti u skladu sa zakonskim ovlastima i propisima. Pa dobro, ja, ovo bi trebalo biti tako.
1: Da, mislim, gle, to jesu nečiji konji. Zapravo je Nova TV pokrenula tu reportažu nakon svih. Mislim, često se, u puno situacija se ništa ne poduzima dok ta doslovno Nova TV ne ode na neki teren i ne snimi reportažu i tek onda se zapravo aktiviraju te neke lokalne vlasti ili što već. Ti konji jesu nečiji, taj čovjek je primao čak i poticaj za te konje, no međutim on ih je jednostavno pustio, vjerojatno se nije htio brinuti o njima i pustio ih je da šetaju sami. Oni su radili štetu i po grobljima i mislim svi znamo koliko košta jedan nadgrobni spomenik, to su 1000 eura u pitanju.
2: Da.
1: Tako da konji su radili veliku štetu i sad evo, pretpostavljam nakon te reportaže Nove TV da su onda kao, joj, ajde idemo, sad su nas, znaš, sad smo pod lupom javnosti pa moramo. Eto,
2: da,
1: tako.
2: Tijekom te akcije bilo je 18 konja u pitanju, 6 ih je uhvaćeno, uspavano i odvezeno u sklonište u Trilju, a kažu da su se ostali tijekom hvatanja razbježali, ali nisu više na njihovom području.
1: Sad tako, negdje drugdje rade štetu. Mislim,
2: da, ali
1: nisu
2: dobro,
1: konji.
2: Nadam se da će i riješiti problem i sa ovim ostatkom. Da, vidiš da su nešto pokrenuli.
1: Nisu
2: tako
1: konji krivi, konji su, što je najbitnija stvar, lijepi. Oni su i uhranjeni, nisu oni baš neki mršavi, evo gledam ih tu na slici.
2: Konje plemenita životinja.
1: Da, naravno, naravno, slažem se.
2: Da. Na kraju krajeva konjima ništa ne fali, oni su sada zbrinuti i sve u redu, tako da ne mislite da se nešto s njima loše dogodilo.
1: Ma nije, nije.
2: Da. Ništa, hoćemo mi na pauzu.
1: Ajmo.
2: Vidiš, uvijek ja predlažem pauzu.
1: Pa kad si ti pametnija od mene.
2: Ajmo na pauzu.

0: Бой. О чему ще и что писати и объявити?
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag, Daniela i Kassandra i dalje s vama.
2: Vidiš kako smo telepatski povezane?
1: Mm-hmm, samo sam to pogledala.
2: Da. Ništa, idemo dalje. Dobro jutro, da, prenosimo vam najsvježiji vijest ispod čekića, kako svaki dan, tako i danas.
1: Da, hoćemo li onda dalje?
2: Pa
1: hoću
2: ajde.
1: I ja.
2: Da, pa slobodno, ne naravno. Moraš me ni pita, samo kreni, ajde.
1: Ajde ovako, kaže naslov, u Hrvatskoj je pao broj zaposlenih, ali i broj je nezaposlenih.
2: I broj stanovnika.
1: Sad je malo ovaj naslov nejasan, ali nadam se evo da ću uspjet pojasniti, točnije čitamo kako su i napisali. Novi podaci o tržištu rada pokazali su zanimljivu situaciju u Hrvatskoj. Broj zaposlenih na godišnjoj razini je pao, ali je istovremeno broj nezaposlenih smanjen za čak 17%. Na prvi pogled ti podaci djeluju kontradiktorno. Ako ima manje zaposlenih, očekivalo bi se da raste broj nezaposlenih, međutim stvarnost je nešto složenija. Jedan od glavnih razloga je demografska situacija. Da, bravo Daniela.
2: Bing, bing, bing.
1: Hrvatska već godinama gubi stanovništvo zbog iseljavanja i starenja populacije. Mnogi ljudi odlaze u mirovinu, dio radnika seli u druge države, a ukupni broj radno sposobnog stanovništva postaje sve manji. Istovremeno broj velikih, to jest velik broj tvrtki i dalje ima problem s pronalaskom radnika. Posebno nedostaju zaposlenici u građevini, turizmu, zdravstvu i uslužnim djelatnostima. Upravo zato Hrvatska posljednjih godina sve više uvozi stranu radnu snagu koju eto nekad i pretučemo na ulici jer nisu zaslužili, ali dobro.
2: Da.
1: Imamo i takve vijesti. Na samom kraju kažu pad nezaposlenosti pokazuje da posao i dalje postoji, ali pad broja zaposlenih upozorava da gospodarstvo više nema dovoljno domaće radne snage. To postaje jedan od najvećih dugoročnih izazova hrvatskog tržišta rada i gospodarstva općenito. Ukratko, stariji ljudi naravno odlaze u mirovinu, oni su svoj dio odradili i sad mogu na miru naravno uživati u tom još preostalom dijelu zapravo života gdje mogu eto koliko toliko uživati uz svoje mirovine.
2: Ali
1: mladi nam odlaze iz Hrvatske jer možda nisu zadovoljni plaćom ili ne mogu pronaći posao koji bi možda željeli raditi.
2: Ma joj, tu sad ima toliko, ajde pokušat ću na brzinu. Vezano uz umirovljenike, puno njih koji odu u mirovinu zapravo se na kraju ponovno zaposle na ona 4 sata jer naravno mirovine su takve kakve jesu, pa nastave zapravo dalje raditi. Mladi odlaze trbuhom za kruhom, plaće su u Hrvatskoj takve kakve jesu, razumijem zašto idu, ali istovremeno smatram da Hrvati zapravo ne cijene dovoljno svoju Hrvatsku. Ne znam jesi li ti čula, ali onako svijet općenito smatra da su Hrvati pomalo ljeni, da ne želimo raditi, da volimo puno kukati i da ne želimo raditi. Neka treba zasukati rukave. Tako da, evo, ne znam jesam li ja to sad uspjela dočarati nekome ili nisam. Ja znam šta mislim, a sad za druge nije bitno. Ugl, da, jedno s drugim na kraju dobijemo to da nemamo... Da imamo kontradiktorne podatke, eto tako.
1: Da, i sami su spomenuli da je vijest kontradiktorna.
2: Da. Mislim, ljudi, gledajte, evo jedna dnevnica, recimo u poljoprivredi, danas su dnevnice, odete, ne znam, saditi duhan ili nešto treće, 100 eura se dobije. Ja znam, tu ne ide zdravstveno mirovinsko, ali vi ako radite 10 dana, vi ćete imati 1000 eura u džepu, ali neće, ne žele, ljudi ne žele raditi jednostavno. Tako da evo svaka čast onima koji naravno žele, ne kažem da su svi takvi, ali eto.
1: Da, dobro, eto sad smo i to možda malo pojasnile.
2: Da, tako da smatram koliko god razumijem naroda idu za većom plaćom van, toliko smatram da ne znamo baš najbolje zasukati rukave ovdje doma. Eto,
1: da,
2: jel da idemo dalje?
1: Pa možemo dalje, da.
2: Da, dobro, ništa, ajde idemo, jel da idemo na kinu ili da idemo, ne znam, sad više zapela sam za ovo što smo pričale pa više ne znam, ajde idemo, ostajemo u Hrvatskoj i to na turizmu. Šampion kaže hrvatskog turizma povlači radikalan potez, Kažu, nadam se da to neće izazvati kontra reakciju, pa mislim po to je uvijek moguće. Kaže, Rovinj, šampion hrvatskog turizma, odlučuje povući kočnicu i kani ograničiti broj apartmana. Prva je na redu starogradska jezgra. Radikalan potez dio je plana upravljanja destinacijom do 2029. godine i trenutno je na javnom savjetovanju. Možda, kažu, u svakoj desetoj kući netko boravi od ljudi koji žive tu cijelu godinu. Kaže Morena, koja jedna od rijetkih koja živi u staroj jezgri, zimi živi, kaže, u gradu duhova, a ljeti u hrvatskom turističkom epicentru. Sad, što su oni točno htjeli, ja ne znam jesi li ti shvatila. Kaže, o problemu prevelikog broja apartmana govorio je Emil Nimčević, gradonačelnik Rovinja, ali oglasili su se iznajmljivači. Sve detalje kao pogledajte, dobro, to imate na dnevniku HR. Nešto to meni izgleda kao da žele više vratiti stanovništvo koje živi tamo cijelu godinu, a malo kao smanjiti to iznajmljivanje. Ne znam, evo, ne znam što mi je kontradiktorno za jedno turističko mjesto na moru.
1: Evo. Same vijesti kontradiktorne danas.
2: Da, jer kaže, evo, kreću u borbu protiv masovnog turizma, tako da mi je to jedini logični zaključak zapravo sad iz ovoga što sam pročitala, da zapravo želi više vratiti stalnog stanovništva umjesto ovog sezonskog. Eto.
1: Da, ne znam zašto im je to cilj, ali očito imaju neki razlog i za to.
2: Općenito da ti gradovi na moru su preko zime prazni.
1: Da, ali da. Ajde, ostaćemo u tom tonu. Kaže naslov, Njemci su usporedili cijene ljetovanja. Kaže, njemački mediji usporedili su cijene ljetovanja u Hrvatskoj, Grčkoj, Španjolskoj i Turskoj. To je ono što znamo mi često uspoređivati, ono otiče tamo je jeftinije nego kod nas. No, rezultati su pokazali da Hrvatska ipak nije među najskupljim mediteranskim destinacijama, kako se često i govori. U analizi su uspoređivali troškove smještaja, hrane, restorana, prijevoza i ukupne potrošnje turista. A prema njihovim podacima, Grčka i Španjolska su u mnogim segmentima ispale skuplje destinacije od naše Hrvatske, dok Turska i dalje ostaje među najpovoljnijim destinacijama za odmor. Posljednjih godina mi često raspravljamo o Hrvatskoj i o tim rastu cijena na Jadranu. Turisti se žale na skupe apartmane, na restorane i usluge, a domaći građani sve teže mogu priuštiti svoje ljetovanje na našoj obali. No ipak je to, ova usporedba pokazuje da sličan rast cijena postoji i u drugim mediteranskim zemljama.
2: Da, turisti se bune da im je skupo, a ti isti turisti koji nam dolaze imaju daleko veća primanja od samog Hrvata. Prosječni Hrvat već odavna si ne može priuštiti ljetovanje bez nekog kredita, tako da je to vrlo žalosno.
1: Da, stručnjaci smatraju da će i ove godine potražnja za ljetovanjem biti snažna, iako će mnogi turisti pažljivije planirati troškove zbog inflacije i skupljih putovanja.
2: Da, da. Kasili, putuješ li ti negdje ove godine?
1: Putujem.
2: Putuješ?
1: Da.
2: Idem u Dubaj.
1: Pa ne idem u Dubaj. Nije mi to baš neka prevelika želja, iskreno, pogotovo ne trenutno, ali da se ne događa ništa od ovog što se trenutno događa tamo.
2: Dobro, ajde, što ti je san? Gdje ti je san otputovati, a da nije recimo hrvatski Jadran?
1: Pa trenutno Egipat i dalje broj jedan, mislim da sam to više puta rekla, ali ni to trenutno, znaš, zbog cjelokupne situacije u svijetu.
2: Ja bi,
1: idem ipak u Hrvatsku, ostajem tu, to jest.
2: Ja bi u Istanbul, evo recimo za početak, za prvu ruku.
1: Pa dobro, malo, evo, gle, vijest kaže da je Turska najpovoljnija, tako da nećeš puno
2: onda
1: potrošiti.
2: Onda malo do Amerike, itd., ali prvo idemo otputovati na jednu pauzu.
1: Ajde, možda najbolje za početak.
2: Evi što sam ja prva rekla.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8.41, još uvijek smo u internet portalima, Kasili i ja, moja malenkost s vama. E sada, zapravo imala sam, ja sam htjela nešto tu spomenuti i vezano uz ovce, ne znam hoćemo li stići. Kasi, jesi tu?
2: Tu sam, tu dobro
1: si.
2: Jutro.
1: Ali ugl, spomenula sam bila dnevnice, slušatelji su reagirali. Evo sada ovako, Gabriel nam se javio vezano uz dnevnice. Ja sam spomenula da su dnevnice kao 100 eura i ti na kraju imaš za 10 dana, realno skupiš 1000 eura. I kaže, Gabriel, slušam vas, za te dnevnice, one jesu 100 eura, ali ako se radi od jutra do mraka, inače su oko 50 eura. Ok, ajde, ima i tu nešto, ali gledaj, većina Hrvata za tih 1000 eura radi cijeli mjesec.
2: Da.
1: Tako da, a dnevnice, sezona traje preko ljeta, ti nećeš ići u dnevnice preko zime, tako da onaj tko radi po sezonama, radi proljeće, ljeto, dio jeseni i onda preko zime, dobro, ajde odmara vjerojatno, ode negdje drugdje raditi, ali hoću reći, ne radi se tim tempom cijelu godinu, tako da ja smatram da treba iskoristiti ovoga i taj jedan cijeli dan u polju da bi dobio tih 100 eura, jer opet kažem, realno, to je na kraju u 10 dana 1000 eura. Ti ako skupiš, ti ako radiš tako cijeli mjesec, ti imaš plaću ko da radiš u saboru na kraju.
2: Da.
1: Tako da ono, razumijem muke dnevničara koji rade, nije to lagan posao, svaka vama čast, ali da se može lijepo zaraditi, može.
2: Definitivno, tako da.

0: sa ljetne prijeđe i na zimsku i tako u krug, tako da zapravo ni za tu osobu nema odmora, bude nešto skroz kratko.
1: Da, Gabriel, evo znam iz prve ruke, evo recimo bila je prošla je sezona kamilice, jedna dnevnica tipa dođeš gdje radiš već i imaš, ne znam, 2-3 sušare, isprazniš kamilice i onda isti taj dan napuniš te tri sušare kamilice, dnevnica je brat bratu, evo 90 eura je bila.
0: Ali je zbilja i težak posao.
1: Ali to je posao kod nekoga kod kuće, to nisi u polju, ti dok u međuvremenu možeš i sjesti i popiti kavu i na miru si zapaliti, tako da nisu baš ni sve te dnevnice odrađene baš onako krvavo u polju. Tako da eto, ti Gabriel, koliko god te podržavam, toliko i ne, u ostalom 50 eura dnevnice, mislim da je to, da davno nisu bile samo 50 eura. Gabriel, slobodno mi se javi dalje.
0: Danijela je spremna za svađu, vidim ja da se ona naoružala ovoga odgovorima.
1: Da, hvala ti u svakom slučaju na reakciji, drago mi je da se slušamo.
0: Ništa, ajde, ja bih ipak za kraj otišla na ove pastire.
1: Ajde, može, da, ovoga, ajde.
0: Kaže, imam.
1: Ajde.
0: Kaže naslov, diplomati i uredski radnici žele biti pastiri, što se događa u Kini. Kaže, neobičan oglas, evo, pričamo o poslovima, pa ajde onda. Neobičan oglas za posao iz Kine ovih je dana privukao veliku pažnju javnosti. Vlasnik jedne farme tražio je samo dvoje pastira za rad na udaljenom području, a na oglas se javilo više od 700 ljudi. Među njima diplomati, uredski radnici i mladi iz velikih gradova. Kažu, na prvi pogled je riječ o običnom poslu na farmi, no reakcija ljudi otkriva mnogo dublji problem kineskog društva i tržišta rada. Mnogi mladi u Kini danas teško pronalaze kvalitetan posao unatoč fakultetskom obrazovanju. Velika konkurencija, visoki troškovi života i izuzetno stresan način rada doveli su do toga da dio ljudi više ne želi klasične uredske poslove.
1: Da, evo, ovdje stoji, prekidam te, oprosti, glavni naslov, ono, želim pobjeći od gradskog života.
0: Da. Mislim da ćemo imati možda sad i generaciju koja, mi smo inače uvijek ti, joj, radiš u uredu, tebi je lagano, da, pod klimom si. Mislim da će se situacija sad tako obrnut, jer ok, sjediš ti pod tom klimom, lijepo ti je, ljepše ti je nego nekom fizikalcu ili građevinarcu tamo vani na ovom suncu trenutno, ali vjerovatno ti mozak radi onako punom parom i nije ti baš toliko lako. Ja volim uvijek reći da je svaki posao težak na svoj način.
1: Da, apsolutno.
0: I ne volim niti jedan posao podcjenjivati ili uspoređivati. Svaki posao nosi odgovornost i težinu,
1: da.
0: Ali mislim nekako da će se u ovom užurbanom svijetu trenutno sada upravo javljati ove situacije da će ljudi krenuti bježati iz gradova. Ma daj, rađe ću čuvati ovce nego,
1: da,
0: sad,
1: sad
0: biti odgovoran za neku veliku tvrtku ili firmu.
1: Tako je, previše je sve stresno, život je postao prebrz, ljudi pregorijevaju i više žele biti u nekoj kućici u planini nego u samom, nego negdje tu u gradskoj vrevi, evo.
0: Da, da, znači imat ćemo u budućnosti više tih fizičkih radova, kako mi se čini, pa i po tim suncem i kiši i snijegu, nego
1: jedino mi ostajemo ovdje za mikrofonom da izvještavamo.
0: Pa možemo mi isto negdje u prirodu prebaciti ovaj studio.
1: Možemo.
0: Ili na more.
1: Možemo, naravno. Ništa, ja mislim da smo mi ovoga završili s današnjim portalima. Evo još jedan... Gabriel mi je poslao još jednu poruku.
0: Aha, vidim ti se.
1: Kaže Gabriel, slažem se, ja sam nekad išao u berbu duhana na dnevnicu, tako da znam što je to sada. Hvala Bogu, imam stalni posao sa ok plaćom. Pa Gabriel, čestitam, drago mi je zbog tebe. Lijepo smo se iskomunicirali u ovim internet portalima.
0: Da, ja sam ostala tu zakinuta, ja samo gledam kako se Danijela smješka, ali odem ja sada. Ti dalje komuniciraj s Gabrielom, ja ću se vratiti u 11.
1: Može, ljudi, ništa, odem sad ja, pustit ćemo vas da malo uživate u dobre glazbi, čujemo se nešto kasnije. Ajde bok.
0: Ajde bok.
2: Čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
2: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
4: 9 je sati.
0: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
4: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije. Uoči 11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s predsjednikom skupštine i zagrebačkog SDP-a Matejom Mišićem. Osvrnuo se na aktualne afere koje potresaju zagrebačku vlast. Afera Hipodrom, ali i problemi u vodoopskrbi i odvodnji, čiji je čelnik Marko Blažević podnio ostavku, jer se nad njim vrše izvidi.
6: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici, uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač vatrenih Igor Matanović.
7: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sam.
4: Toliko u vijestima.
8: Kako ide posao?
9: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
8: A novac?
9: Nestane.
8: Magija?
9: Volio bih.
8: Nije magija, nego financije bez kontrole.
9: Znači treba mi pomoć.
8: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
10: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
11: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
12: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje? Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
11: Financirano sredstvima Europske unije.
13: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Rum FM-u.
14: Bile su to vijesti medija servisa i sada puno se pričalo unazad sat vremena, pa je puno je bilo sada tu reklamica medija servisa, tako da ovako. Imamo tri glazbena broja pred sobom, a onda se zapravo čujemo u novim servisnim informacijama. Ljudi, jel da vam kažem, još uvijek dobro jutro ili dobar dan, ne znam, jutro je još uvijek aktualno na Rum FM-u. Bitno da se slušamo. Dobrodošli.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobrodošli u nove servisne, 9 nam je i 15, ma evo i 16. Krenimo s prognozom, ali ovaj put onako za ovaj naš dio Hrvatske. Kažu, prevladavat će sunčano, prije podne s umjerenom naoblakom, vjetar većinom umjeren sjeverni na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima, najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevna od 26 do 28. Malo mi to ne drži vodu jer onako, pa dobro, ajde, nije Virovitica jedini dio ove istočne Hrvatske, tako da, ok, kod nas je ujutro bilo 20 stupnjeva, zapravo nas je pa grijalo od jutra, evo da tako kažem. Trenutno je još uvijek gotovo 21 stupanj u Virovitici, tlak zraka 1009 hektopaskala, ok, toliko o prognozi, krenimo na promet. Sad ovako neka općenita informacija sa stranica Hrvatskog autokluba. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. To je to, nema više ništa na njihovim stranicama, ali ima, oho, čekajte, dajte mi sekundu da refrešam stranicu da vam ne bi rekla nešto krivo, jer tamo kad je refrešam i kažem opet, može biti da je nešto krivo. Znači, po ovome što ja vidim, trenutno nam je centar Virovitice u kolapsu jer se crveni apsolutno sve. Svi kružni tokovi, sami centar, Gajeva, koja nam je ovo druga ulica, evo samo trenutak, Jelačićeva, Radićeva, ljudi, ne znam što radite, ali radite gužvu. Tako da, evo, slobodno, 099-753-9028, slobodno mi dojavite, evo, eventualno, ako postoji neki onako veći razlog zašto su nam takve gužve, osim onako redovnog prometa. Ok, to je to. Želim vam sretan put.
0: Jutro na Rume FM-u.
1: Da, još uvijek nam je aktualno jutro na Rume FM-u. Idemo samo jako. Pjeva nam Valentino, isto Cigana.

Optimum. Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana,

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza

lipnja u Bjelovaru. Jutro na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Čuli ste naše prijedloge, proceduru vjerujem znate. Odite na Instagram i Facebook story Room FM i tamo naravno birajte svoje favorite između odličnih Džoganijevih i Mile Kitića.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyu.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: paradajz.
1: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada u ovim trenucima na sjednici predstavlja paket antiinflatornih mjera. Cilj je smanjiti rast cijena uzrokovanih inflacijom, koja sada iznosi 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
3: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
2: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Evo što je o prijedlogu rekao premijer Andrej Plenković.
3: Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Iz nogometnog kluba Rijeka objavili su kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Tamo su u 10 utakmica postigli 4 pobjede, 4 remija i 2 poraza. U kupu su i ove sezone stigli do finala, ali nisu uspjeli obraniti naslov i on je otišao u ruke Dinamu. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimice se vozi po skliskim kolnicima, a zbog vlažnog vremena postoji i veća opasnost od odrona. U priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja i zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito na dionicama gdje su u tijeku radovi, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste D1 kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
5: Da, bile su nam to vijesti Medija Servisa točno u 10 i evo doznali smo neke važne informacije iz naših prometnica od Hrvatskog autokluba. Čini se da je u jednom dijelu Hrvatske već pala kiša, vidjet ćemo hoće li to danas doći do nas. Ide nam Milica Todorović, lažno si se kleo.

4, dok je jučer bio 9. Tako da svakako, mislim onako, unatoč svima vama koji toliko jako volite sunce, neka je nama malo popustilo. Ja vjerujem da vas je bilo jako puno jučer, koji ste bili mrzovoljni, bezvoljni, da vas je boljela glava, da ste bili preumorni. Tako da, evo, danas ste malo odahnuli, vjerujem. Ništa, da ne duljem, ja sam danas nekako malo onako nostalgično raspoložena, tako da evo sad i u nastavku zapravo idu dvije domaćice, dvije

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

dječje igralište preko puta policije uskoro ide u proširenje. To vam je tu na ovoj šetnici kod naše gimnazije. Grad je riješio, kažu, imovinsko-pravne stvari, pa sada kreće projekt kojim će igralište uz gradski park biti veće za oko 500 kvadrata i dobiti čak 10 novih

biti će tu i zipline i još puno toga. A postavit će se, kažu, i nova rasvjeta te sigurnija podloga za igru. To je vjerojatno onako nešto možda gumirano, pa dok padnete pa se ne možete razbiti. Ugolog, moram priznati da ova naša gradska vlast zaista brine o svima. Ako ćete o bolestima u

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz prije podne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rumafe.

Dejan Matić preko. Baš sam jučer bila iskomentirala, onako napravila sam malu usporedbu Dejana Matića i brata Saše Matića, kako Saša Matić zapravo mi ima ljepši glas, ali Saša Matić voli više onako laganice ljubavne, dok Dejan Matić ima ipak nešto malo brže, modernije pjesme, ali sve u svemu naravno odlični su obojica. Ništa, slušamo Natašu Bekvalac, upravo je krenula.

nešto stariji, ali isto tako veliki hit. Nekako mi se čini da ni se nida nema lošu pjesmu. Što god njeno pustim, dobro je. Eto, hit makerica. Da 10:57, vrijeme je da se pozdravimo. Nakon mene ovako, prvo ćete slušati reklamice, pa

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Zašto si postao poduzetnik?
2: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
2: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
2: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
3: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 11 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon što ih je prvo predstavila socijalnim partnerima, Vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera kojima je cilj smanjiti pojačane inflacijske pritiske i posljedično rast cijena. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se mjere odnose na proračunsku disciplinu, odnosno usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine.
7: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić uputio je poruku socijalnim partnerima, rekavši da će se ostvariti sva dogovorena prava.
8: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
6: Unatoč primirju, Izrael nastavlja sa žestokim napadima na jugu Libanona. Najmanje dvije osobe su ubijene u ciljanom napadu izraelskih dronova na grad Tir na jugu zemlje. Najmanje 6 osoba, uključujući djecu, poginulo je u izraelskom napadu dronom na autocestu u području Nabi Sar na jugu zemlje. Žrtve su članovi iste obitelji, a ubijene su u izraelskom napadu dok su pokušavale pobjeći iz ugroženih sela na sigurno mjesto nakon izraelske naredbe o evakuaciji. Izraelska vojska javila je da je u napadu Hezbolahova drona ubijen jedan, a ranjena dvojica vojnika. Toliko u vijestima.
9: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
10: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
11: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
9: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
10: Financirano sredstvima Europske unije.
12: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
13: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
14: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
15: Tako je, prije podne sa Kasandrom, 11 sati i 5 minuta. Virovitica, pa dobar dan vam želim. Nadam se da ste se uspješno zagrijali uz moju Danijelu. Čula sam tamo u sobi do, puštala vam je dobre hitove. Evo, ja ću se potruditi možda to danas malo i nadmašit. Nešto malo više o mom današnjem planu nakon servisnih informacija, koje nam inače po rasporedu idu u 11 sati i 15 minuta. Nadam se da će nam danas biti lijepo kao što je i svakog dana. Družimo se puna 4 sata.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Сервисный центр «Румефема».
1: Davor Badrov nas je doveo i do prvoga našeg današnjeg servisnog centra. Dobar dan još jednom svima. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze, kažu nam sljedeće. Prevladavaće sunčano, prije podne s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevna od 26 pa do 28. Da, jučer nam je dnevni maksimalac bio čak 32, danas je to nešto malo niže. Trenutne temperature, Virovitica na 23, Koprivnica na 25, Bjelovar na 23, također dok nam je Slatina u ovom trenutku na 23,5 stupnja. Eto, toliko o vremenskoj, možemo i na promet. A što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da imamo dva izvanredna prometna događaja za sve naše streamovce. Životinja, točnije pas na autocesti A3 Bregana Lipovac kod čvora Kutina. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Drugi izvanredni prometni događaj je također autocesta A3 Bregana Lipovac, no tamo je nekakav predmet na 46. kilometru između čvora Otok Svibovski i čvora Rugvica. Na kolniku u smjeru Lipovca promet se vodi po dvije prometne trake, tako da te molim pripazi ukoliko si tamo. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo, poštujte privremenu signalizaciju i naravno vozite po ograničenju. Ako se vratimo u našu Viroviticu, ovdje možemo vidjeti da je promet gušći, ali samo malo u centru Virovitice. Nije ništa zapravo toliko strašno, sve je u redu, bez ikakvih poteškoća. Ako se voziš i imaš mi nešto za dojaviti, spremi naš WhatsApp broj 0997539028, a ja ti želim sretan i siguran put.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: Sretan i siguran put, vozi po ograničenju, veži se i nemoj tipkati dok voziš. Jedino pojačaj i uživaj. Dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

Radulović, Superstar 11.33. E sad, na početku svog etera sam vam rekla da ću pokušati nadmašiti Danijeline pjesme, ali samo uz jednu stvar. E pa, koja je to stvar? Danas sam stvarno u odličnom raspoloženju, pa sam odlučila i vama malo popraviti dan. Od

Tuđman Hadžić, ti mene ne voliš, 11 sati i 45 minuta. Evo mene, ali vratila sam se ne praznih ruku. Vratila sam se sa prvom današnjom glazbenom željom. Javio nam se je Domagoj na WhatsApp. I moje pitanje za vas je bilo, osim glazbene želje, da nam uz to napišete i zašto slušate baš Room FM. Domagoj kaže, zašto vas slušam? Pa zato što ste najbolji radio u regiji, a ima i najbolje voditelje. Evo jedan pljesak za našeg Domagoja, a i za voditelje Room FM-a, i za mene i Danijelu i za sve ostale. On je naručio svoju glazbenu želju, njegova glazbena želja će krenut za 3, 2, 1 sad. Domagoj nam je naručio Romaniju od Halida Bešlića, baš se lijepo uklopila ovdje uz Osmana Hadžića i ostalu ekipu, a vi mi dalje možete pisati svoje glazbene želje uz odgovor zašto baš Room FM. 0997 539 028, ti Domagoj uživaj i pojačaj.

0: Kosa šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barešić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

glazbenih želja ispunjavamo dalje. Javio nam se je Mateo, a on kaže: pozdrav, volim Room FM zato što ima puno dobre glazbe. Malo reklama

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Eto, ako sad kada je hit dana iza nas, još mi samo preostaje da ti objasnim kako glasaš. Velika većina vas već zna da su jedan i drugi prijedlog na našim društvenim mrežama, Facebook i Instagram. Tamo na storiju te očekuje anketa.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne sa Kasandrom na Room FM-u.

E sad, ne znam koliko vas ovdje u ovom trenutku preferira kavijar, ali ja iskreno rađe biram jedan fini hamburger. Inače, danas 28.5. obilježavamo svjetski dan hamburgera i baš se savršeno poklopilo jer od danas kreće street food vikend u našem Virovitičkom parku. Znači, fino klopamo, družimo se i uživamo, pa sve tamo do nedjelje. Očekuju vas burgeri, slastice, dobra glazba, razno razne igre, uglavnom onako da zaokružimo priču, sve što treba za jedan dobar vikend u gradu. Sad kad ovo pričam, pomalo sam i ogladnila. Možda onako da pojedemo svi danas jedan fini hamburger u našem Virovitičkom

Đala brat, Buba Koreli i njihova stara, stara stvar Baby u 12:34. Da, redaju oni nove hitove, ali ne smijemo zaboraviti i ove stare. E sad, kad nam je odsvirao ovaj hit, vrijeme je i za nešto novije. Boban Rajović predstavio je prvi dio novog albuma Otpisan, na kojem je radio mjesecima. Kako kaže, u cijeli projekt uložio je puno truda, vremena i novca. Inače, Boban je u spotovima pokazao i ozbiljan glumački talent, pa ne skriva da postoje možda razgovori i o mogućem angažmanu u jednoj hit seriji. Kaže, svi suradnici rekli su mi da sam rođeni glumac i da sam odlično odradio sve zadatke. Vidjet ćemo hoće li uskoro biti i neka glumačka uloga, iako trenutno kaže, ni sam više ne znam u kojoj sam državi s obzirom da su spotove snimali u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, pa čak ovdje i kod nas u Hrvatskoj. Ništa, evo, dok mi čekamo da vidimo hoćemo li Bobana imati priliku gledati na našim malim ekranima. Sad sigurno znamo jedno, a to je da u nastavku ide njegova nova stvar, Da, da, da.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gucci.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

boravi. U 13 sati slušamo vijesti medija servisa, ali prije vijesti to nam je još Seka Aleksić, nova stvar Ace Pejovića, ali prije svih njih Peđa Jovanović i jedan espresso sa šlagom. Ja pijuckam svoju kavicu, ne znam kako vi stojite. Ako ste prezatrpani s poslom, stanite na par minuta, napravite si tu kavu i nemojte se stresirati, samo pojačajte ove pjesme koje idu u nastavku i uživajte u

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske na sjednici je usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Mjere obuhvaćaju stotine tisuća građana i tvrtki, a trebali bi smanjiti potrošnju i obuzdati rast inflacije. Među ostalim, s početkom iduće godine na snagu će stupiti porez na prekomjerne marže, bruto dobiti. Raste paušalno oporezivanje obrtnika, kao i paušalno oporezivanje u turizmu. Ukida se porez na dohodak na mirovine, a poziva se socijalne partnere na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Premijer Andrej Plenković.
2: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta, da se pomogne politika priuštivoga stanovanja.
1: Najavljeno povećanje paušala u turizmu za Media Servis je komentirao dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
3: Povećanje paušala moglo bi biti snažan udar, posebno za male iznajmljivače u turistički razvijenim sredinama, gdje već sada troškovi su poprilično porasli, dakle osim paušala. Iznajmljivači plaćaju i turističku pristojbu, članarinu, PDV na provizije agencija, sve skuplje su režije, čišćenje, održavanje.
1: Dan je oružanih snaga Republike Hrvatske, obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te je poručio.
4: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
1: Mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija od 18 sati u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Naša reprezentacija tako traži prvu pobjedu na turniru. Na otvaranju prvenstva Hrvatska je, podsjetimo, izgubila od Belgije 2-0. Nakon Estonije našim mladim reprezentativcima u grupi preostaje još utakmica sa Španjolskom koja se igra u nedjelju. Toliko u vijestima.
0: Poslije podne puno energije na Rum FM-u.
5: A nego kako, nego puno energije. 13 sati i 2 minute. 2 sata iza nas i još toliko ispred našeg druženja. Ovaj sat otvaramo s jednom rođendanskom, kaže Rada Manojlović rođendan. Ne znam, možda u ovom trenutku ima neko na Rum FM-u tko ima rođendan. Ako ima, sretan rođendan.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: boje kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Сервисный центр «Румафема».
1: 13 nam je sati i 15 minuta, vrijeme nam je i za servisni centar. Idemo prvo provjeriti vremensku prognozu kao i inače, ali koliko vidim tu ne bi trebalo biti nikakvih promjena za danas. Kažu prevladavat će sunčano vrijeme, vjetar većinom umjeren sjeverni na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Jedino što nam se mijenja je to da nam je jučerašnji maksimalac bio 32, a danas će to biti 28. Kako kažu. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broj 23, Koprivnica 25,5, Bjelovar 23,5, dok nam je Slatina na 23 stupnja. Eto, toliko o vremenskoj, je možemo na kratko baciti oko i na stanje u prometu, a ako gledamo našu Viroviticu možemo

0: privremenu prometnu signalizaciju i naravno vozite po ograničenju, nemojte tipkati dok vozite i vežite sigurnosni pojas. A jedan Zagreb Ploče Karamatići za sve naše streamovce kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15 sati danas. Eto, toliko o servisnim informacijama. 099 753 9028, broj WhatsAppa na koji nam se možeš javiti ako imaš informaciju za nas. Sretan put!
1: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Sviramo dalje, Tamara Milutinović, Instagram. Kad smo kod Instagrama, ako nas ne pratiš na društvenim mrežama...

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Room FM-u.
3: Tako je, i dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru. Uroš Živković idući vikend u klubu The Room. Ako nisi planirao izaći, ja ti puštam jedan cover koji je prepjevao, pa možda evo i promijeniš mišljenje. Tko zna, kaže Uroš, suđeno nam nije.

0: 31. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

ljudi moji, pa jeste vi ovdje, nešto ste mi tihi i više mi ne pišete apsolutno ništa, pa sam se morala javiti samo da provjerim jeste i dalje ovdje uz mene i 97. Inače slušamo Daru Bubamaru.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz za roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini. Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog dijela oporbe po hitnom postupku raspravlja o aferi Hipodrom te izvidima u gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Podsjetimo, bivši šef ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju te se nagodio s uskokom u aferi Hipodrom, dok je Marko Blažević podnio ostavku na čelo Vodoopskrbe i odvodnje nakon izvida policije i uskoka. Zastupnik HDZ-a Mislav Herman te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
2: Dona Vekić izgubila je od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se tako u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Japanka je bila bolja u dva seta sa 7-6, 6-4 nakon sat i 50 minuta igre. Unatoč porazu Dona Vekić, Hrvatska i dalje ima predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Kasnije danas na teren izlazi Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Madison Keys. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
5: Tako je, poslijepodne na Rum FM-u, 14 sati i 2 minute. Ušli smo mi u zadnji sat našeg druženja za danas. Nismo dugo niti temperaturu spomenuli, Virovitica nam je trenutno na 25,5 stupnjeva. Idealna temperatura ako ste u prilici otići možda sjest na neku terasicu, popit neki koktelčić ili neku finu ledenu kavu, ajde pa bar za nas koji ne možemo i koji radimo. Mi koji radimo skuhat ćemo si unutra. Dobar dan još jednom svima.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Preslušali smo mi oba naša današnja dva prijedloga. Ako još uvijek niste glasali, stignete i to puna 24 sata, točnije do sutra dok nam ne stignu i druga dva prijedloga. Mogu samo reći da za sada ovaj naš današnji drugi prijedlog vodi. Sad kada smo i to odradili, ostala nam je još jedna stvar. Boban Rajović, Ruža sa juga, nova stvar sa njegovog najnovijeg albuma Otpisan. Ne znam jeste li imali

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: Vlada je usvojila novi paket antiinflacijskih mjera koji uključuju strožu proračunsku disciplinu i usporavanje

0: potrošnje do prvog kvartala 2027. godine. Premijer Andrej Plenković istaknuo je i moratorij na administrativne cijene koje određuju državna tijela i tvrtke u većinskom državnom vlasništvu, kao i porezne izmjene među kojima su porez na prekomjernu dobit te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Cilj mjera je zadržati potporu građanima i gospodarstvu te ublažiti posljedice rasta cijena energenata i inflacije. Na terenu nogometnog kluba Omladinac i u društvenom domu u Koriji počela je druga sezona sportske lige umirovljenika grada Virovitice. Prvo kolo okupilo je 9 umirovljeničkih udruga, a najbolje je bila ekipa Golog Brda. Otvorenju su nazočili predstavnici lokalne i regionalne vlasti, a natjecanje je službeno otvorio zamjenik virovitičko-podravskog župana Mario Klement te gradonačelnik Ivica Kirin. Sudionici su se natjecali u više disciplina poput bacanja potkove, nošenja jaja u žlici, bacanja kolutova, viseće kuglane i belota, dok će se pikado održati naknadno zbog tehničkih razloga. Sljedeće kolo lige igra se u petak u Milanovcu. U Gradskom muzeju Virovitica otvoreno je 20. jubilarno izdanje Međunarodnog salona fotografije Šuma okom šumara, koji kroz objektiv šumara prikazuje ljepotu i važnost šumskih ekosustava. Ovogodišnja izložba donosi više od 300 fotografija autora iz Hrvatske i inozemstva, a izabrano je 159 radova koji prikazuju šumu kroz različite prizore prirode, godišnjih doba i života u šumi. Predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Virovitica Emil Balint istaknuo je kako je cilj izložbe približiti javnosti šumu kao važno prirodno bogatstvo i razbiti stereotipe o šumarskoj struci. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honje-Golinac, a postav ostaje otvoren do 3. lipnja. U dvorcu Janković u Suhopolju održana je konferencija Savjeta mladih Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, posvećena osnaživanju mladih i jačanju međusobne suradnje. Skup su organizirali Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i udruga Suma u partnerstvu sa savjetima mladih susjednih županija. Sudionike je na početku pozdravio načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, istaknuvši važnost ovakvih susreta za jačanje lokalnih zajednica i veće uključivanje mladih u društveni život. Predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije Iva Lulić naglasila je kako je cilj jačanje kapaciteta Savjeta mladih i njihovo aktivnije sudjelovanje u procesima odlučivanja. Organizatori poručuju kako ovakvi susreti otvaraju prostor za nove inicijative, projekte i bolju povezanost mladih u regiji. Ispred osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Gornjem Baziju održana je županijska smotra učeničkih zadruga Virovitičko-podravske županije, koja je okupila 13 zadruga iz osnovnih i srednjih škola. Smotra je predstavila brojne kreativne i uporabne proizvode učenika, od rukotvorine i prirodne kozmetike do prehrambenih proizvoda, uz naglasak na tradiciju, inovaciju i recikliranje. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić istaknula je kako je riječ o pravom festivalu kreativnosti i znanja mladih. U kategoriji osnovnih škola najbolja je bila zadruga Brezići iz Gornjeg Bazija, dok je među srednjim školama pobijedila zadruga Obrtnik iz Slatine. Organizatori poručuju kako smotra još jednom potvrđuje važnost učeničkih zadruga u razvoju praktičnih vještina, poduzetnosti i timskog rada učenika. U Koprivnici je održan susret partnera i poduzetnika u sklopu projekta Bridging Borders s ciljem jačanja gospodarske suradnje i razmjene iskustava između Hrvatske i Mađarske. Domaćin je bio Enter Koprivnica. Sudionicima su predstavljeni primjeri dobre prakse iz turizma, lokalne samouprave i poduzetništva, uz naglasak na korištenje EU sredstava i razvoj poslovanja. Poseban dio programa bio je posvećen osnaživanju žena u poduzetništvu. U sklopu susreta posjećena je i tvrtka Pobis, koja je prikazala kako EU projekti doprinose razvoju poslovanja. Na kraju je održan sastanak partnera na kojem su razmotreni dosadašnji rezultati i buduće aktivnosti projekta. Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica kao lovozakupnik zajedničkog otvorenog lovišta Špišić Bukovica obavještava sve korisnike poljoprivrednih zemljišta na području općine Špišić Bukovice, odnosno navedenog lovišta, da su dužni u sklopu provođenja mjera za sprečavanje štete od divljači pridržavati se zakonskih obaveza. U tom smislu korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu izvršiti zaštitu svojih kultura preuzimanjem odgovarajućih zaštitnih sredstava, odnosno repelenata, od strane lovoovlaštenika, odnosno lovačke udruge Fazan Špišić Bukovica. Za preuzimanje zaštitnih sredstava korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni su na temelju naznaka o mogućoj šteti podnijeti pisani zahtjev lovačkoj udruzi putem pošte ili neposredno predajom zahtjeva gospodinu Emilu Grbači, koji je i zadužen za izdavanje zaštitnih sredstava. U zahtjevu ste dužni obavezno navesti podatke o zemljištu, katastarske brojeve, priložiti presliku vlasničkog ili posjedovnog lista ili ugovora o zakupu zemljišta. Korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su dobivene repelente koristiti prema uputama lovačke udruge, surađivati s lovačkom udrugom u poduzimanju mjera na sprječavanju šteta od divljači, te naročito obavijestiti o započetoj šteti od divljači. Za prijavu šteta i zahtjeve za izdavanje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete obratite se na broj mobitela 091 514 3197 gospodinu Emilu Grbačiću. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektro...
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. No zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova. Također na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu,

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zagrebačka policija jutros je uhitila naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnome gradu, poručio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićena osoba otprije poznata policiji.
2: Osoba je imala iz...

0: 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros.
1: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Mjere obuhvaćaju stotine tisuća građana i tvrtki, trebali bi smanjiti potrošnju i obuzdati rast inflacije. Među ostalim raste paušalno oporezivanje u turizmu za male iznajmljivače za kratkoročni najam. Ministar financija Tomislav Ćorić upitan je kosi li se to s konstantnim apelima iz vlade sektoru turizma da ne diže cijene.
2: Ne kose se jer su porezne izmjene u kojima govorimo tiču se prije svega 2027. godine i u tom kontekstu ova godina ovim mjerama nije dotaknuta.
1: Početkom iduće godine na snagu će stupiti i porez na prekomjerne marže, bruto dobiti, raste paušalno porezivanje obrtnika, ukida se porez na dohodak na mirovine, a poziva se socijalne partnere na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Anthony Kalik i Ismael Diallo neće biti u redovima Hajduka iduće sezone, poručili su iz kluba. Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon imaju ugovore još jednu godinu, ali su slobodni potražiti nove prilike u drugim sredinama. Nadalje, posudba Iker Almene također završava krajem sezone, ali zbog financijskih razloga vjerojatno neće doći do produženja suradnje. Ante Rebiću je ponuđen novi ugovor i čeka se njegova odluka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Splitu, u Osijeku 26, u Zagrebu 25. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Tvoj prozor u svijet je Medija servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Medija servis.
3: Medija servis, najbrža istina. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Plus.
3: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
6: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
3: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
5: Plus.
3: Okreni se uz energiju Room FM-a.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Munjeviti, izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: se DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC. Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Turbo Call, never dies.

0: Radiološki dnevnik.
1: Vlada je usvojila novi paket antiinflacijskih mjera koji uključuju strožu proračunsku disciplinu i usporavanje rasta državne potrošnje do prvog kvartala 2027. godine. Premijer Andrej Plenković istaknuo je i moratorij na administrativne cijene koje određuju državna tijela i tvrtke u većinskom državnom vlasništvu, kao i porezne izmjene među kojima su porez na prekomjernu dobit te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Cilj mjera je zadržati potporu građanima i gospodarstvu te ublažiti posljedice rasta cijena energenata i inflacije. Na terenu nogometnog kluba Omladinac i u društvenom domu u Koriji počela je druga sezona sportske lige umirovljenika grada Virovitice. Prvo kolo okupilo je 9 umirovljeničkih udruga, a najbolje je bila ekipa Golog Brda. Otvorenju su nazočili predstavnici lokalne i regionalne vlasti, a natjecanje je službeno otvorio zamjenik virovitičko-podravskog župana Mario Klement te gradonačelnik Ivica Kirin. Sudionici su se natjecali u više disciplina poput bacanja potkove, nošenja jaja u žlici, bacanja kolutova, visećeg uglane i belota, dok će se pikado održati naknadno zbog tehničkih razloga. Sljedeće kolo lige igra se u petak u Milanovcu. U Gradskom muzeju Virovitica otvoreno je 20. jubilarno izdanje Međunarodnog salona fotografije Šuma okom šumara, koji kroz objektiv šumara prikazuje ljepotu i važnost šumskih ekosustava. Ovogodišnja izložba donosi više od 300 fotografija autora iz Hrvatske i inozemstva, a izabrano je 159 radova koji prikazuju šumu kroz različite prizore prirode, godišnjih doba i života u šumi. Predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Virovitica Emil Balint istaknuo je kako je cilj izložbe približiti javnosti šumu kao važno prirodno bogatstvo i razbiti stereotipe o šumarskoj struci. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjegolinac, a postav ostaje otvoren do 3. lipnja. U dvorcu Janković u Suhopolju održana je konferencija Savjeta mladih Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, posvećena osnaživanju mladih i jačanju međusobne suradnje. Skup su organizirali Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i udruga Suma u partnerstvu sa savjetima mladih susjednih županija. Sudionike je na početku pozdravio načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, istaknuši važnost ovakvih susreta za jačanje lokalnih zajednica i veće uključivanje mladih u društveni život. Predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske

0: Virovitičko-podravske županije Iva Lulić naglasila je kako je cilj jačanje kapaciteta savjeta mladih i njihovo aktivnije sudjelovanje u procesima odlučivanja. Organizatori poručuju kako ovakvi susreti otvaraju prostor za nove inicijative, projekte i bolju povezanost mladih u regiji. Ispred osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Gornjem Baziju održana je županijska smotra učeničkih zadruga Virovitičko-podravske županije, koja je okupila 13 zadruga iz osnovnih i srednjih škola. Smotra je predstavila brojne kreativne i uporabne proizvode učenika, od rukotvorine i prirodne kozmetike do prehrambenih proizvoda, uz naglasak na tradiciju, inovaciju i recikliranje. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić istaknula je kako je riječ o pravom festivalu kreativnosti i znanja mladih. U kategoriji osnovnih škola najbolja je bila zadruga Brezići iz Gornjeg Bazija, dok je među srednjim školama pobijedila zadruga Obrtnik iz Slatine. Organizatori poručuju kako smotra još jednom potvrđuje važnost učeničkih zadruga u razvoju praktičnih vještina, poduzetnosti i timskog rada učenika. U Koprivnici je održan susret partnera i poduzetnika u sklopu projekta Bridging Borders s ciljem jačanja gospodarske suradnje i razmjene iskustava između Hrvatske i Mađarske. Domaćin je bio Enter Koprivnica. Sudionicima su predstavljeni primjeri dobre prakse iz turizma, lokalne samouprave i poduzetništva, uz naglasak na korištenje EU sredstava i razvoj poslovanja. Poseban dio programa bio je posvećen osnaživanju žena u poduzetništvu. U sklopu susreta posjećena je i tvrtka Pobis, koja je prikazala kako EU projekti doprinose razvoju poslovanja. Na kraju je održan sastanak partnera na kojem su razmotreni dosadašnji rezultati i buduće aktivnosti projekta. Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica kao lovozakupnik zajedničkog otvorenog lovišta Špišić Bukovica obavještava sve korisnike poljoprivrednih zemljišta na području općine Špišić Bukovice, odnosno navedenog lovišta, da su dužni u sklopu provođenja mjera za sprečavanje štete od divljači pridržavati se zakonskih obaveza. U tom smislu korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu izvršiti zaštitu svojih kultura preuzimanjem odgovarajućih zaštitnih sredstava, odnosno repelenata, od strane lovoovlaštenika, odnosno lovačke udruge Fazan Špišić Bukovica. Za preuzimanje zaštitnih sredstava korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni su na temelju naznaka o mogućoj šteti podnijeti pisani zahtjev lovačkoj udruzi putem pošte ili neposredno predajom zahtjeva gospodinu Emilu Grbačiću, koji je i zadužen za izdavanje zaštitnih sredstava. U zahtjevu ste dužni obavezno navesti podatke o zemljištu, katastar brojeve, priložiti presliku vlasničkog ili posjedovnog lista ili ugovora o zakupu zemljišta. Korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su dobivene repelente koristiti prema uputama lovačke udruge, surađivati s lovačkom udrugom u poduzimanju mjera na sprječavanju šteta od divljači, te naročito obavijestiti o započetoj šteti od divljači. Za prijavu šteta i zahtjeve za izdavanje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete obratite se na broj mobitela 091-514-3197 gospodinu Emilu Grbačiću. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. No zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova. Također, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: računak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: U našem kraju

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovo je Room FM.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvorki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.
4: Danio

0: Изгублени леча.
1: Више глазбе, мање бриге, Рома ФМ.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Bilo kuda, Room FM svuda.

0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Vlada je usvojila novi paket antiinflacijskih mjera koji uključuju strožu proračunsku disciplinu i usporavanje rasta državne potrošnje do prvog kvartala 2027. godine. Premijer Andrej Plenković istaknuo je i moratorij na administrativne cijene koje određuju državna tijela i tvrtke u većinskom državnom vlasništvu, kao i porezne izmjene među kojima su porez na prekomjernu dobit te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Cilj mjera je zadržati potporu građanima i gospodarstvu te ublažiti posljedice rasta cijena energenata i inflacije. Na terenu nogometnog kluba Omladinac i u društvenom domu u Koriji počela je druga sezona sportske lige umirovljenika grada Virovitice. Prvo kolo okupilo je 9 umirovljeničkih udruga, a najbolje je bila ekipa Golog Brda. Otvorenju su nazočili predstavnici lokalne i regionalne vlasti, a natjecanje je službeno otvorio zamjenik virovitičko-podravskog župana Mario Klement te gradonačelnik Ivica Kirin. Sudionici su se natjecali u više disciplina poput bacanja potkove, nošenja jaja u žlici, bacanja kolutova, viseće kuglane i belota, dok će se pikado održati naknadno zbog tehničkih razloga. Sljedeće kolo lige igra se u petak u Milanovcu. U Gradskom muzeju Virovitica otvoreno je 20. jubilarno izdanje Međunarodnog salona fotografije Šuma okom šumara, koji kroz objektiv šumara prikazuje ljepotu i važnost šumskih ekosustava. Ovogodišnja izložba donosi više od 300 fotografija autora iz Hrvatske i inozemstva, a izabrano je 159 radova koji prikazuju šumu kroz različite prizore prirode, godišnjih doba i života u šumi. Predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Virovitica Emil Balint istaknuo je kako je cilj izložbe približiti javnosti šumu kao važno prirodno bogatstvo i razbiti stereotipe o šumarskoj struci. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honje-Golinac, a postav ostaje otvoren do 3. lipnja. U dvorcu Janković u Suhopolju održana je konferencija Savjeta mladih Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, posvećena osnaživanju mladih i jačanju međusobne suradnje. Skup su organizirali Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i udruga Suma u partnerstvu sa savjetima mladih susjednih županija. Sudionike na početku pozdravio načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, istaknuvši važnost ovakvih susreta za jačanje lokalnih zajednica i veće uključivanje mladih u društveni život. Predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije Iva Lulić naglasila je kako je cilj jačanje kapaciteta Savjeta mladih i njihovo aktivnije sudjelovanje u procesima odlučivanja. Organizatori poručuju kako ovakvi susreti otvaraju prostor za nove inicijative, projekte i bolju povezanost mladih u regiji. Ispred osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Gornjem Baziju održana je županijska smotra učeničkih zadruga Virovitičko-podravske županije, koja je okupila 13 zadruga iz osnovnih i srednjih škola. Smotra je predstavila brojne kreativne i uporabne proizvode učenika od